0: streaming, but I should have been with
1: you instead. Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. Before
2: you go, 10-12 på B4.
3: Det var knipset.
4: Det var nemlig knipset.
5: Tillykke, venner. I gjorde det.
2: Og i DR Lyd.

Det kan jo smutte. Oops, I did it again, lød det her fra Britney Spears. I før natten på P4 nu med et navn, som vi i den grad bare skal vende os til, sådan rent musikalsk i Danmark. Hun hedder Annika, og det her, det er livsfarligt.